0: Budem mať celý oštiepok pre seba. Vám dám figu borovú, hovedá. Hele, na první cvaknutí. Čo má úplne iný zvuk. To je asi kvôli inému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
1: Tak pouštěj spojku s citrem a tě skončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
0: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídeme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
1: Bacha, brzdě!
0: Co to bylo?
1: Přejeli jsme druhou sondu.
0: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky. Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
1: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
0: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
2: James! Prosím, pane. Prinies mi klavír, James.
3: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
2: James! Ty predabovaný inšpektor Derrick! Zase odvrávaš?
3: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
2: Mám na ňom položené okuliare.
3: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
2: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
3: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
2: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
3: Ďakujem, pane. Už som 2-krát vyhral červený sputnik.
2: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
3: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
2: Čo ti je smiešne, James?
3: Prepášte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
2: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
3: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
2: Fusakel a jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
3: Vy ho skutočne nemáte rád.
2: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
3: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
2: James?
3: Áno, pane.
2: Ty drevený Terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
3: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
2: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
3: S radosťou vám ju napíšem, pane.
2: Ďakujem, James.

Dobrý deň. Pred dvoma mesiacmi sme vám, vážení poslucháči, predstavili nepriamým prenosom zrod Radošinského naivného divadla. Zrod ako taký sa udial pred 19 rokmi v 2000-ovej dedine vzdialenej 21 km od Olhovca, 33 km od Nitry, 12 km od Piešťan, 89 km od Bratislavy a 485 km od Prahy. To naše prvonarodené dieťa sa volalo Nemé tváre a dnes by bolo malo 19 rokov, keby bolo dožilo. Žiaľ, či v tomto prípade, chvála Bohu,

neduživý novonarozenec prežil v časovom divadelnom inkubátore iba neslávnu predpremiéru a rovnakú neslávnu premiéru a vo februári tohto roku po 19 rokoch rozhlasovú rekonštrukciu. Približne 3 roky som sa spamätával z prvého javiskového neúspechu a skromne a potichu som naberal dých na dačo súcejšie. Počas vojenskej základnej služby ma zavolal veliteľ v našom útvare XY a povedal mi: počujte, čatár absolvent, dostáva sa mi do uši, že vraj v civile píšete všelijaké somariny. Neviem, či viete, ale blíži sa naša súťaž, bolo by potrebné a žiadúce čo si napísať, aby sa aj v našom útvare mohlo stať to, že budeme vyvíjať nejakú kultúru. Zožente si niekoľkých dobrovoľníkov a pustite sa v klube do toho. Dám tam zakúriť. A možno aj opušťák bude. Nuž čo, vyzeralo to lákavo. Vykúrený klub, opušťák. Kto by sa v takej chvíli nepustil do kultúry? A tak vznikla pitva, správa o tom, čo odjakživa bolo na ľudstve smutnejšie ako to najsmutnejšie. Všetci tí dávnovekí, stredovekí križiaci, lansknechti, žoldnieri a dragúni, čo strašia a mútia dejiny, by boli inšpiráciou k napísaniu skromného kabaretného pojednania. Pravda, ako to už skoro v každom malom divadle býva, hovorí sa aj tu napríklad o Napoleonových vojakoch a tak trochu sa s odpustením hovorí aj o vojne v nás, v našom srdci, o večnej bitke toho dobrého s tým zlým a najmä múdreho s hlúpim. Iba váš smiech tu v sále nám s určitosťou napovie, ktorej strane budete a budeme nadržať. Napísal som hru o vojnách, vojakoch a vojenčinách pod názvom Pitva. Zohnal som niekoľkých dobrovoľníkov, medzi inými napríklad Ladislava Vagadaja, neskoršieho protagonistu súboru Jána Chalúbku v Brezne, učiteľ hudobnej výchovy z Južných Čiech z mesta D a neskorší stredoškolský profesor v meste P, Václav Svoboda, skomponoval hudbu k mojim textom. Dievčatá z pedagogickej školy z Južných Čiech z mesta P nám na javisku robili príjemné dievčenské krovie. No a hra, ako sa písalo v bilténe zo zeme tých, ktorých meno by malo znieť hrdo, mohla uzrieť svetlo maloformistického sveta. Hrali sme ju v mnohých vojenských útvaroch, ale i v Maďarsku, o rok neskôr mala i civilnú radošínskú podobu. Vyhrali sme s ňou veľa súťaží malých foriem a dosiahla náš prvý divadelný rekord 100 repríz. No a na tú 101. reprízu po 14 rokoch, vlastne na rozhlasovú premiéru Pitvy, si vás v tejto chvíli dovolujem pozvať. Príjemné počúvanie.

0: Stála vojna, stála za cisára pána. Generál a vojak čistia baganče.
1: Pán generál, musím vám niečo povedať, musím vám povedať niečo fantastické. Musíte sa dozvedieť niečo nečakané, pán generál, všetko tu na vojne stojí za milú kedveš.
2: Prečo myslíte, vojačik?
1: Pán generál, stala sa hrozná vec, stala sa hrozitánska vec, pán generál. Čistím baganče, ale ja neviem, či to mám prezradiť, pán generál.
2: Nikomu nič neprezrať, vojačik, ale mne prezrať všetko.
1: Teda, čistíme baganče, pán generál, čistíme, ale krému nemáme. Ťažko sa potom čistí, pán generál, strašne ťažko sa potom čistí, aj keď čistí treba. Hej, veru, treba.
2: Treba si zvykať, vojačik. Zvyk, to je vojenská železná košeľa.
1: Jej, dádenko, pán generál, ešte trochu krému tu je, to je váš, iba váš, pán generál. Namočte si.
2: Ďakujem, vojačik. Ale ja už mám namočené. Mimochodom, vojačik, pri mojom pohľade od nosa do sveta sa mi začínajú jasnejšie javiť niektoré veci. Aj otázky sa vynárajú. Doteraz sa nikdy nevynorili. Tu je prvá. Vyhráme túto vojnu. Čo myslíš, vojačik?
1: Pán generál, pre Boha, pán generál. Ja predsa nemyslím. Ja som vojak.
2: Ale čo by si myslel, keby si myslel?
1: Pán generál, keby som myslel, tak by som si možno pomyslel, že túto vojnu by sme mali vyhrať. Už aj preto, že minulú sme prehrali, ale predtým, pravda, sme jednu vyhrali. Medzi nami bral by som aj remízu. A je tu ešte jedna veľmi závažná vec, pán generál. Strašne závažná vec je to. Aké bude počasie? Ak začne vietor šľahať od severu, je beda nepriateľovi. To si aspoň myslím ja.
2: Myslíš, vojačik?
1: Dovolili ste mi. Volili ste mi, pán generál, a tak som si dovolil. Nepriateľovi nabohnú zbrane. A kým ich na slnku usuší, my už dávno budeme kde? Za horami.
2: Pôvodne to bola moja myšlienka, vojačik.
1: Pán generál, tá aj navždy zostane vašou.
2: A čo vojaci, na tých ste už nemysleli. Čo vojaci, vojačik, vojaci nám nenavlhnú?
1: Na hlavách máme toto. Prilby, aha. Tvrdšie ako hlavy, tvrdšie ako orechy. Prilby ste nám dali na hlavy, pán generál, prilby.
2: Prilby sú však zo železa, teda podliehajú korózii, ergo hrdzavejú. Otázka znie, nezhrdzaviete?
1: Nezhrdzavieme vám, pán generál. To vám nielen sľubujeme, ale to sa ani nedá. A prečo sa to nedá? Aha. Prilby sú natreté zelenou farbou, pán generál. Zelenou. A zelená farba pochádza z tráv. A tráva predsa nehrdzavie. Pán generál. Už je to vyriešené, už to máme, už je to tu. Sláva nášmu výletu.
2: No, vojači, dofajčiť, domyslieť. Pozor, pravobok, pochodom, chod.

0: keď sa blíži k letu, tráva šepká vetu, len krídla mať. Človek ten však verí sláve, a tak sa tu vrta v tráve, a stále naopak, pretože nám vrta v hlave, nepoznáme for o tráve, ktorý vie každý pták. Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať.
1: Prisnilo sa mi, stretol som pri ceste trávu a hovorím jej, trávička zelená, zelenaj sa. A tráva vraví, nezazelenám sa. A prečo? Pod chrbtom cítim ktorého si vojačika, ktorej si mamičky, ktorý toľko hopkal až dohopkal. A teraz tu leží podo mnou, teda pod trávou a pozerá sa mi pod sukňu. A hádaj, prečo? Neviem, vravím tráve. No jednoducho preto, lebo zelená farba upokojuje zrak.
0: Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať, len krídla mať, len krídla mať.

0: dvaja vojaci myslia.
1: To bola mela.
2: To bola mela.
3: Utekali?
2: Utekali, jak ovce. Takto utekali.
1: Jako barady.
2: A my do nich pif, pam.
1: A oni ojojoj.
2: A jeden taký nám na krvi hladí pušku nemá, strach má. A ja takto na noho mírim a on sa takto vylaká. No reku, čo je? Čo je? Čo ešte nikto na teba takto zblízka nemírev? A on hovorí, že nie. No reku, čo si ešte nezažil, to čil zažiješ. Zažiješ, ale neprežiješ. Taký neverácí blondáček to bol. Asi tak 1,50 m.
4: Tia, prečo sme tam do nich? Prečo sme ich?
2: Čo ja vím? Rozkaz. Dostali sme rozkaz. A keď je rozkaz, ľahší sa žije. Netreba mysleť. A tež je možné, že tým, čo neprežili kedysi dávno v háji, kukučka zakúkala, že sa nedožijú ďalšej zimy.
0: Jedna žena sa prehrabuje v pamäti.
5: Ach, chlapi sú neistí. Prídu a odídu. A my ani nie sme si isté, či vôbec prišli, či tu vôbec boli.
3: Mária, pozri sa, čo mám tuto. To je čo? Čo? To je? To je kravata.
5: Pekná. Pekná, no. Aj košela by sa ti k nej zišla.
3: Tetka, tetka, Valina ma zavolali, lebo im prišiel balík z Ameriky. Vraj, ja by som prišiel, keď už balík prišiel. A tak som teda išiel. O, otvoríme balík a v balíku kravaty. Tetka sa pozrú a povedia tomu Mišovi, v tej Amerike už asi poriadne šibe. Na čo sú mne v dobe kravaty? No, a tetka mi povedia, Marcel, tu máš tak, tu mám a aj doma mám.
5: No, môžeš v nej stancovať. Všetky s tebou pôjdu. Hrať budú Púchovský.
3: Ty, Mária, príď k nám a ja ti jednu takú zahrám.
5: No, idem.
3: Mám aj písničku, tu mi tiež dali tetka Valina, lebo im všade zavádzam. Má to trúbu, takúto trúbu to má a kľuku. Položí sa tam normálne František Krištof Veselý a on normálne spieva ženy moje krásne. Samozrejme, musí sa Krištof natočiť. Inak by pravda nespieval. Pána Beka, ten aj pekne spieva a na tenko pekne spieva. Ale Mária, keď je kysnička slabo natočená, tak normálne spieva hrubo. Ty, Mária, tak ja si dám kravatu a ty budeš spievať Mária. Mária, kam odchádzaš? Mama je Rudolfa, píše sa Cortéza. Aj Jirdinu Saláčovú mám, aj iné veci mám. Mária!
5: Si ešte chlapček. Až budeš mať po vojne, keď budeš chlap, ako sa patrí, no, potom uvidíme, čo sa v tej veci bude dať robiť. No, nauč sa holiť a žiť. No a potom príď s tou Saláčovou. Alebo vieš čo? Ešte lepšie, Marcelko. Príď radšej s tým Cortézom.

0: dvaja vojaci sedia na latrine.
1: Čo to bolo?
2: To bolo,
3: čo? Máš aj nejakú korist?
2: Mám. Jednu fotku, jedný bagánče, jeden vrkoč

0: Jeden zlatý zub, dve zlaté hvízdy na kabáte a moc modrín pod kabátom. A ty čo?
1: Janiš, ja muzikant.
0: Na čo hráš?
1: Lebo ma to baví.
0: Na čom hráš?
1: Na všetkom.
0: Zahral by si aj...
1: Daj mi aj a ja zahrám aj na aj.
0: Aj na píle by si?
1: Aj na píle by som.
0: Keď v sobotu odevzdáme mundúr, v nedelu by ste mali hrať. Kde budete hrať v nedelu?
1: Podľa toho, čo poví Tóno. Boh ví. Vlastne Tóno ví.
0: Kde najradšej hrávaš?
1: V teple.
0: A ja som bola kedy vedel hrať.
1: Už nevíš?
0: Podarilo sa im vyhnať ma z rytmu.
1: Mal si trénovať v polných podmienkach, jako ja. Namiesto píštale, puška. Namiesto klavíra, kanón. Namiesto bicích, šrapneli. Zvykol by si si. A ja som si zvykol. To si mal vidieť tí koncerty.
0: Ľudí, čapkali?
1: Nie. Padali.

0: Tichá pošta. Stará mama píše vnukovi Bojakovi.
1: Pištinko môj, nemohla som nájsť ceruzu a tak som ti nemala jako písať. A keď som ju našla, zase som nenašla nejaký papír. Ale nakonec, ako vidíš, predsa len píšem, aj keď mi to trvalo dlhšie, zakal som našla jedno aj druhé. Jako sa tam máš? Furt aj s detkom hovoríme o tom, či tá preboha volá, čo tam netrafí. Lebo na vojne je vždy dosť trafených. Aj detko, keď bol na vojne, tiež bol trafený. Sice už nevím kde, ale bolelo ho to. Aj som sa ho opýtala, ale on sa už nepamatá, lebo že to bolo dávno. Teda dávaj pozor. Keby strílali, radšej sa volade za roh skovaj a dočkaj, dokál dostrílajú. Lepší je živý murál, ako mŕtvý hrdina. A ty budeš mať kopu roboty, keď sa vrátiš. Víš čo? Z komína nám padla tyhla a na streche rozbila škril. No voláčo hrozné. Strašne sme sa aj s detkom naplašili. Treba s tým už voláčo pozitívne urobiť. A roboty sa vždy nájde, lebo murálov je málo a domov je mnoho. A Harino len stojí na dvore a furt kuká volade na sever. Jakoby má v psačích očách ľudskú otázku, že kde si. Aj som mu povedala, Harino, nekúkaj jak sprostý, ale on sa furt len kuká, jakoby ho moja odpoveď neuspokojila. Aj krumple boli malé ako gramorky. Sama nevím, z čoho robiť lokše. Však keď prindeš, zasek narobím. Aj Sida sa furt na teba pýta, že či si písal a že prečo jej nepíšeš. Hovorím jej, Sidka, napíš mu, nech ti píše a ja mu napíšem, aby ti písal. Vyzírala byť spokojná, aj v obchode zaplatiť zabudla. Jako vidíš, Pištinko, dobre sa máme, baraj ma, ruka bolí. Akurát čilma potvora jedna začala boleť, tutok. Nebude to od toho písaná? A tak končím a nezabudni na ten komín, Pištinko. Nech nám dom nevyzíra jako dom po fronte.

0: Tichá pošta, mladá žena píše na vojnu mladému mužovi.
1: Drahý, ty si tam?
2: Drahý,
1: a ja som
2: tam
1: tu.
2: A ja som tu.
1: Božena sa ma pýtala,
2: Božena sa ma pýtala,
1: aké je to, keď je jeden človek
2: je to,
1: tu
2: je jeden
1: a druhý
2: tu,
1: tam.
2: A druhý tam.
1: Vieš čo? Nevedela som jej odpovedať.
2: Nevedela som jej odpovedať.
1: Ale tebe to môžem
2: tebe
1: povedať.
2: To môžem povedať.
1: Je to také nejaké.
2: Je to také nejaké.
1: Ako keď je dom,
2: ako keď
1: a v tom dome nie sú kachle.
2: A v tom dome nie sú
1: ako
2: kachle.
1: Keď je cesta,
2: ako keď a cesta
1: a tá nikam
2: cesta
1: nevedie.
2: Nikam nevedie.
1: Ako keď človek toho,
2: ako keď človek toho druhého hľadá
1: v zrkadle.
2: Zrkadle.
1: Také je to bez teba.
2: Také je to bez teba.
1: Preto ťa čakám, lebo
2: preto
1: ja
2: čakám,
1: som ten dom.
2: Lebo
1: a tá
2: ja
1: cesta,
2: dom,
1: a to zrkadlo.
2: Cesta, a to zrkadlo.
1: Prepáč mi, že sa vyjadrujem tak čudne.
2: Prepáč mi, že sa vyjadrujem
1: ale
2: tak
1: sama
2: čudne,
1: neviem,
2: ale
1: čo sa to so
2: sama
1: mnou
2: neviem,
1: robí.
2: Čo sa to so mnou robí.
1: Už to trvá druhý rok,
2: to
1: čo
2: trvá,
1: čakám
2: a píšem.
1: Čo vyčkávam a čítam tvoje
2: listy.
1: A zatiaľ okolo môjho domu chodia živí ľudia.
2: Chodia
1: a ja cítim viac ako dobre, že som živá
2: tiež.
1: Príroda je mocnejšia ako my.
2: Príroda je mocnejšia ako
1: my. Aj Božena mi to stále vraví,
2: že
1: proti prírode
2: vraví,
1: sme nič.
2: Že proti prírode sme nič.
1: Zatiaľ je to remíza.
2: Zatiaľ je to remíza.
1: Ale čo zajtra?
2: Ale čo zajtra?
1: Kto zvíťazí?
2: Kto zvíťazí?
1: Bojím sa, že ja to nebudem.
2: Bojím sa, že ja to nebudem.
1: Preto ti píšem v mene
2: preto
1: svojom,
2: ti píšem v mene svojom,
1: ale i v mene prírody.
2: Ale i v mene prírody.
1: Ktorá je taká krásna.
2: Ktorá je taká krásna.
1: A mocná.
2: A mocná.
3: Keď večer zjem veľa gulášu, snívajú sa mi samé hlúposti. Napríklad, mama sa narýchlo vydáva, bratovi rastú zlaté zuby, kto si na mňa mierí brokovnicou a ja pred brokom utekám, ako v spomalenom filme. Inokedy hrávam husľami na sláku, lietam bez krídel a prejedám sa kašírovanou husacinou. Chvíľu som Einstein a chvíľu vidiecky hlupák. Minule sa mi snívalo o Napoleonovi, jeho vojákoch, jeho milej a jeho zradný generál. Ráno som toto všetko chcel pekne po poriadku vyrozprávať svojej žene. Pritulil som sa k nej, ako to už od istého času mám vo zvyku, len tak, krížom cez postel, ale ona skríkala ako poštípaná, preboha, čo je? Čo sa ti stalo? Kto si? Kto si? Najprv som si pomyslel, že žartuje. No, túto možnosť som ich hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej nemôže stať. Pozrel som na seba a pochopil som jej počudovanie, aj keď pravdu povediac, mnohé mi zostalo záhadou. Mal som na sebe vyleštené čižmy nohavice s lampasami, ruku v kabáte za prostredným gombíkom a vedľa seba šablu trojrohý klobúk. Bol som Napoleon.

0: Reportáž z priestoru X, zo dňa Y a z roku Z, kedy sa Napoleónovi a jeho vojsku nezbiehali sliny na víťazstvo.
1: Vojaci Jean a Louis.
2: Tu!
3: Rozkaz, pán Trubač.
1: Voľno, pokračujte. Cisár sa prebúdza. Čo vám to hovorí?
4: Terče sú rozostavené, ako sa myslelo, ako sa stelo.
3: Zle sa nám stavalo. Aj zem je nepodajná, aj sa nám nestelo.
1: Podľa posledných správ je cisár slabý. Okrem iného sa mu trasú ruky. Dúfam, že ste s touto možnosťou počítali.
4: Na každom terči je špagát, ktorý vede až k tamtomu strobu. No a za tým strobom budeme my.
1: Ale pozor, každý výstrel zásah.
3: Prichádzame z novinku. Teda dovolujeme si prichádzať. Na každom terči je v zadku pripnutý rozstrílaný terč. Totiž, keď by si cisár želal vidieť rozptyl strelby, vždy mu môžeme ukázať 100% úspešnosť.
1: Dobre, iniciatíve sa medze nekladú.
4: Narobili sme sa na tom, ja viem.
1: Dobre, poviem kuchárovi.
3: Radšej hádam, keby ste slovko utrúsili pred cisárom.
1: Utrúsim. Spokojný?
4: A ešte mu poveste, pán Trubač, že ako vždy majú za terčami službu prostí francúzskí vojaci, ktorí sa píšu Jean a Louis, a že mu želajú presnú mušku.
1: Tadiaľto, pane, dávajte pozor, aby ste sa nepotkli ako minule. Nepriateľ to potom iba zneužije a zveličí.
5: Terče?
1: Podľa plánu, rozostavené vojakmi Žánom a Lujom.
5: Pušku.
1: Pozor, pane, nie je zaistená.
5: O mňa sa neboj.
1: S dovolením, bojím sa o seba.
5: Trubačov potrebujem. Mám veľké plány.
1: No čo? Trúbu máme hlasnú.
5: Jedujem a hento tá. Toto a hento toto.
1: Mňa zase zlostí kapitán Volén. Keď sa nad ránom vráti z kantíny, zavolá si ma a ja mu do bieleho rána musím z celej sily trúbiť do uška.
5: Všimni si, Trubač, sú ticho. Ty by len tak ticho neboli. Niečo chystajú, nejakú fintu. Snívalo sa mi, že už sú nachystaní.
1: Pane, vy už najlepšie viete, ako a kadiaľ ich vyhrešiť. Dôvod je tu. Prečo sú ticho, keď majú plakať?
5: My sa im tu vyvaľujeme priamo pod nosom, hej. Strieľame si tu pánu Bohu do okien a oni sú ticho. To už ani Boh nevidel.
1: Možno je to taký zvyk. Nepoznajú vojny. Slovom, hlupáci. To teda naozaj ani Boh nevidel.
5: Hovoríš, že je nezaistená?
1: Nezaistená. To je ten starší ukoristený typ F4. Dokonca sa ani nedá zaistiť.

0: Prepáčte, veličenstvo, momentíček. Odložte zbraň a chvíľu nenabíjajte, ďakujem. Máme pre vás dôležitú správu.
1: Je to dôležitejšie ako ostrá streľba?
2: Je, veličenstvo, je.
1: Počúvam.
2: Zaradní dôstojníci chystajú na vás atentát. Vraj počas víťazného plazenia sa do priestoru X.
1: Moji dôstojníci? Proti mne? No vylúčené. Vylúčené! Ja som predsa u všetkých obľúbených.
0: O tom nemožno, veličenstvo, pochybovať. Ale viete, ako je to? Sme iba ľudia. A niektorí ani to. Chápete, kam mierim?
1: Nechápem, generál. Ostatne, za dôstojníkov zodpovedáte predsa vy.
0: No zodpovedať zodpovedám, ale žiaľ, neručím.
2: A čo keby sme da ktorých oficierov...
1: Ktorých?
2: Teraz narýchlo si nemôžem spomenúť, ale ja by som ich dal obesiť všetkých siedmi.
0: Presne tak. Kritizujú vaše schopnosti vojenské a s dovolením i mužské. No blamáš.
1: Ja veru. Blamáš.
2: Niektorým sa nepáči, že sa tu už dva dni nič nedeje.
1: Fakty, fakt.
0: Pokým zhromaždíme vhodné fakty, zhromaždíme, môžete byť, vaše veličenstvo, na mnohých miestach nevhodne prederavené.
1: Ho, o mňa sa nebojte, generál. Mám oceľovú vestu a hrošiu kožu.
2: Varovali sme vás, lebo momentálne ste, žiaľ, nenahraditeľný. Pravdu povediac, pokúšali sme sa nahradiť vás, ale nepodarilo sa.
0: Teda, nepodarilo sa.
1: Možno na budúce, páni. Budem vám držať palec. Ak to pôjde priamo na spúšti.

0: Ty mocný, Poli. Sám nevieš, aký si mocný. Na poli tiger, na poli lev. Napoleon.
1: Som slabý, Helena. Slabý ako chrúst. Neviem strieľať z pušky ani zo seba. Opáč tie svaly, aha, ako margarín.
0: A preto strieľaš? Napríklad dnes. A jazdíš na koni. Ako napríklad zajtra.
1: Ale za kým strachom, Helena? Za kým strachom? A s plnými rajtkami.
0: Poli, doteraz nikto nič nezbadal.
1: Všetci, čo si tušia, cítia. A boja sa.
0: Ani neviem čo.
1: Možno sa už ani neboja. Možno sa bojím iba ja.
0: Zajtra zautočíš, Poli. Kobily budú erďať, zástavy veselo zavejú a nepriateľ jednohlasne uzná, že tu už nemá čo povedať. Zajtra, Poli, spolu spíme v tej najkrajšej nepriateľskej posteli.
1: Helena by sa nepriateľ nedozvedel, že mám aj zlatú žilu.
0: Poli, žiaden nepriateľ ani priateľ o sebe nemôže povedať toľko nepríjemných vecí ako ty. A históriu budeš predsa zaujímať iba ty, a nie tvoj mŕtvý. História, to je predsa tvoj klobúk, tvoja ruka v kabáte, tvoje rajtky.
1: A aj zrak mi slabne.
2: Helena, ja sa ti niekedy zadívam na svoje plány a ja ti zrazu nevidím žiadnu perspektívu.
0: To je iba chvíľa, taká zlá chvíľa, akú máva každý. Ty si však mocný.
2: Ano.
0: Stále si musíš opakovať, že si mocný. Ano. To sa predsa dobre počúva.
1: Hej, ty tam! Hej, ty hnusný nepriateľský priestor X! Ja sa ťa nebojím! A ja sa ťa beru? Nebojím. Uhni mi z cesty.
0: Výborne, veličenstvo. To je ono. A teraz hlasnejšie. Keď sa hlasno kričí, nepočuť hlas svedomia.
1: Ak vojna, aký to krásny zvyk nás mocných.

I vraví moja láska, na pláni si pozor daj, totiž keď ťa zavše láska, myslie váš vraj na vydaj. Moje slova neprekrúcaj, to ti milá radím zvlášť, veď ty ku mne nie si súca, Boh vie koľko rokov máš. Bol som ešte malý hrúzik, už nosila kombiné, keď mi šibli prvé fúzy, bola hambou v rodine. Vraj mi bude na klavíry s chuťou dávať hodiny. Sprvu som sa veľmi píril, potom som hral jak divý. Časom prišla hra dvojručná a s ňou autor tuším náš. Vtedy bola ku mne stručná, vravela mi, vyzva hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hneď reči poučné. Zacítil som istú skazu v tej hre našej štvorúčné. Myslím iba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodine. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny i nám

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnosťami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom. Kandidátom vied. To je prosím on. Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich rozhlasových poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Púpavova 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlipná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív, Peter Zapletal s rodinou, Šandrova 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota, Podjavorinskej ulica 106, a tak ďalej, a tak ďalej. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 248 205 našich rozhlasových koncesionárov, pretože naši rozhlasoví poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim rozhlasovým poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
1: Pravda, že veď to nie je napokon nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 športových disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, pozemný hokej, vodné pólo...
0: A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Však myslím, že tu nebudeme vymenovať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty konkrétne.
1: Už teda, ak chcete, tak konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vednú oblasť, a síce výskum športovej zdvorilosti.
0: A mohli by ste našim rozhlasovým poslucháčom, nebudem menovať, povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
1: Rád. Tak teda najprv všeobecne.
0: Keby ste mohli radšej najprv konkrétne.
1: Tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť toto víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
1: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobro. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, usilujeme sa im nahovoriť, že vyhrať je hamba.
0: A darí sa vám to?
1: Nie. Ale my sa nevzdávame.
0: No ako sa pokúšate, súdruh docent, presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Áno. Som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek leží. Tak ako napríklad vy teraz však. Prípadne sedí najnajvýš, ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať už na to čertovský dôvod, priatelia. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Človeka teda do behu ženie strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť. Pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa. Ale môžu tá dôjsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky. Ak by ste dovolili, bol by som konkrétny teraz.
0: Boli by sme veľmi šťastní, keby ste menovali.
1: Konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 19 minút a 46 sekúnd a prehral. Ďakujem vám aj v jeho mene. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov z posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik, skok do diaľky, 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien. Keď adeptka Paužíková z Očovej hodila 2,5 cm a zdalo sa, že ju už nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésárošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky, sú to docela.
1: Naozaj.
0: Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
1: No pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa môžu objaviť mladší, pomalší pretekári a bude po sláve.
0: Hej, z vašich predošlých slov, súr docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry. Čo s takými nespratníkmi?
1: Áno, no bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď, ako ste už iste pochopili, hĺbková psychológia dokáže diviť. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikto nerozprával a 2 týždne dostáva len suchú stravu. U niektorých musíme, pravda, siahnuť aj k tvrdším trestom. Neviem, či poznáte prípad Pujda.
0: Nie, nepoznáme. Povedzte nám.
1: Už tak adept Pujda, ktorý sa nezdržal a vyhral beh na 3000 metrov cez prekážky, musel potom celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi. Napríklad fuj, štréber, hamba ti Pujda a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu. Po víťazstve v hode diskom. Musel 2-krát obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Že vám skáčem do reči, čo sú to fakírky?
1: Ah, no tak fakírky to sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A neverili by ste, že tento trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy, sú druh docent? Aké tam užívate metódy?
1: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Takto výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové, zaujímavé herné situácie. Veľa, pravda, že záleží na rozhodcoch, našťastie nám vychádzajú v ústrety. Po každom seba menšom faule sa hráči musia vzájomne vyboskávať a spoločne sa odfotografovať. Niektorí si vymenia aj dresy, prípadne adresy, podľa toho, či si chcú dopisovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty hráči medzi sebou vymenia trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi musí kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól naproti tomu sa hodnotí veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
0: Vážený sotruh docent, ďakujem vám, že ste prišli do nášho rozhlasového štúdia a želám vám v práci veľa, veľa zdaru a vašim zverencom veľa športových neúspechom. Lúčim sa s vami, sotruh docent, a aj s vami, vážení rozhlasoví poslucháči. Do počutia.

predvčerom si priateľ Fero prisvojil môj bicykel. Nemám na to žiadnych svedkov, nikto pritom nevidel. Už sa vozí Fero s deťmi na tom mojom bicykli. Nebudem im kaziť radosť, keď si naň tak navykli. Fero krúti pedálami, deti sedia na ráme. Všetci kričia z celej sily, bicykel si nedáme. Keď ideme z krčmy domov, podnapitý ako hrom. Fero sedí na bicykli a ja bežím popri ňom. Fero je však dobrý priateľ, prejavil svoj útlocit. Vraj ma nechá kedy tedy na bicykli povoziť. Tak sa raz do týždňa vozíme na tom peknom bicykli. Aj ma z toho bolia nohy, lebo si už odvykli.

lietam na ňom celý šťastný, ako by mi patril svet. Každú stredu od pol 8 do 3 čtvrte na 9.

0: a tu zrazu jaj, že Bože, už mám v chrbte štyri nože.
1: Na tom strážnej veži zlomili mi väzy a potom mi v zadnom trakte rozgňavili oba lakte. Keď bol koniec vizity, tak ma kopli.
0: Tak som s flajstrom na brade v primeranej nálade absolvoval výstavu zvykov nášho ľudu. Asi to dám k súdu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A ja už v štúdiu vítam nášho pravidelného hostia, ochrancu zvierat, poľovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
4: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa ma hanbíš? To má z nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
3: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
4: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
3: A čo trafil?
4: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť šuchot, tentoraz som vystrelil ja a bolo.
3: A čo ste trafili?
4: Nuž, podľa dokladov to bol právnik.
3: No, radšej dajme šancu nejakému poslucháčovi. Kto by sa chcel niečo spýtať pána Stromokocúra, nech sa páči.
5: Láslo Komárom.
4: Hey, no vítaj, Láslo. Akurát sa tu bavím so Zuzou o úhroch.
5: Zase na nás kydáte, čo?
4: Ale Láslo, o úhroch, čo sa vytláčajú?
5: My sa nevytláčame. Vy nás vytláčate.
4: Ale Láslo, ja myslím, uhry na tvári, no akné.
5: Akné? No, tak to je jedno. Keď som zvykol na svokru, zvyknem na všecko, no.
4: No a čo inak? Papúch žije?
5: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
4: A akú?
5: Kar.
4: No... Tak, nech mu je zem ľahká.
5: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
4: Čiže, no a to už prečo?
5: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
4: No, troška mi za ním aj ľúto už bude hľadám. No. A čo, deti nie sú smutné?
5: No, no tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázelo. Jak sme hovorili...
4: Potkana?
5: No, á, potkaň, jak som slúbil. No a dcera povedala, že jej by lúbil hod.
4: Hej? No a čím? Oštepom alebo kulou?
5: Koľko?
4: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hod oštepom alebo kulou?
5: Hod má gule a oštep. A k tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je konec. Po hrbáte. Plazí.
4: Kto sa plazí?
5: No hod. Však nevieš, čo je hod? Oný, no ten... Veľký dážďovka.
4: Jaj, had?
5: Had, čo hovorím?
4: Tvoja dcera chce hada?
5: Áno.
4: Akého?
5: Anakondu.
4: ale ja sa nepýtam, na čo to chce. Ale akého hada chce?
5: No a čo ti vravím? Veľkého anakondu.
4: Jaj, anakondu!
5: No, to je praskni jak uhoď.
4: No, to práve nie, Láslo. Taká anakonda, keď vyrastie, môže mať aj viac ako 7 metrov?
5: Neboj, u nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať oné, zajace?
4: Na Veľkú noc? Samozrejme. A aké by si chcel, čierne alebo biele?
5: No, že to je jedno. Anakondy, hádam, nie sú rasisti.
4: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dcéru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
5: Koľko?
4: A nevieš, čo je korytnačka? No, na chrbte to má také veľké, tvrdé... No, oné...
5: Na chrbte má veľké tvrdé.
4: Áno, nosí to so sebou stále. No.
5: Ja, on je ten slimák.
4: Ale nie, no, strašne žije dlho.
5: Jo, áno, je moja svokra.
4: Ale nie, ja hovorím o zvieratách.
5: Však aj ja.
4: Počúvaj ma.
5: No? No,
4: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello.
5: Neviem. Ja si na žiadne ninja nespomínam. A vieš, no, u nás doma pozeráme iba Mizgo čolád. A ten oni, Walt Disney, uvádza. Inak nič. Istenem! Gergely, my činás!
4: Čo sa stalo? Biela sa prebral!
5: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade, vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergely, zožeň sviečku! Hoď za sestrou, tam má vždy nejaké. Si tam stromokocúr?
4: No, iste.
5: Áno, lebo tuto pozerám poisťovňu na povale a je tu... Toký tma, že ťa ani nepočujem. No, no pekne.
4: Čo sa stalo?
5: Sokrates prekusol predlžovák.
4: A kto je Sokrates?
5: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkaň.
4: No... No a čo teraz?
5: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo oné, prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, si jo.
3: No čo, pán Stromokocúr, v takejto smutnej chvíli sa vtip... Hádam ani nehodí.
4: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šóra pred vchodom a zajac si to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajac sa pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, čo bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašiel hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: A ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu. Vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď som ju videl na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam. Ahoj, ja im snehové podmienky, a mne sa to ako si nezdalo. Hovoria, ja, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: O, ja tie som nepoznal. Vaj, lift boy 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelnel 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No, Zuzá, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, z tých Poliakov a dvoch Čechov.

0: opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vitajte.
1: No, vitaj, dievka. To si dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlok, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš? No, no inak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
3: Papúch žije!
1: No. A tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád, odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popálení ničo, sa mu zahojili.
2: Koľko?
1: Čo koľko, no? Pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, čo je to hojiť?
2: Hojiť? Jaj! Ale to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Ja, či som zdravý? No kedy som bol hory?
1: No nie, no či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, tak... no, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one...
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no... Viečka! No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén!
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Zákol!
1: Počúvaj, Láslo, no, čo má každý na oku? Na oku, jo. No taká, no, koška.
2: Jo, Števo koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo koška, no, každý to má, no, no pred okom, košku.
2: Pred koška?
1: Nie! No, viečka! Nevieš to? Viečka!
2: Joj!
1: No, viečka!
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: Kto, papuch?
2: Nie, koška. No, Tony, ten vlečka.
1: Čo, koška?
2: Nie.
1: Ten už nerastie, tiež ten, už je veľký.
2: Ale oni, vlečka, či dorastie.
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papúchovi.
2: Vieš,
1: mohli.
2: Lebo ja už by som papúho... Úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi obľúbila, vieš. No a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, vlečka.
1: Viečka, viečka, viečka, hej. No. Viečka.
2: Viečka.
1: No, ako?
2: Viečka.
1: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
2: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, hasni, a bude asi on.
1: No tak čo, no, keď budeš škriekať, nech ho schovať do škatule, no.
2: Myslíš? A neudusí?
1: Kto?
2: No papúch.
1: Musíš na škatuli urobiť diery, no.
2: A to treba? A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
1: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
2: Oj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
1: Koho?
2: No, ako to povie ten oný kanál Grázel, je to taký.
1: Čo je to?
2: No, kanál Grázel, ten taký.
1: To čo je?
2: No, oný. Konáli, potkaň.
1: No! Potkan, že ale... Potkan. To ti bude v byte hľadať.
2: Ano?
1: No.
2: Však nech hľadá. Možno nájde môj snubný prsten, čo som na Silvestra stratil.
1: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hľadá.
2: Však aj ja hovorím hľadá. Nie? Však tak hovorí, kto hľadá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, istenem, popú začal krúžiť.
1: No tak mu zaviaž oči šatkou.
2: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
1: Čo ide robiť?
2: To je oný, ten bielý sajrajt, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
1: God?
2: Nie, God. Ten oný, heď si spívať ako dež a tančiť ako koň.
1: Na korn!
2: Korn, no popcorn, popcorn ide robiť.
1: Popcorn!
2: Tak hovorím, prskavá kukurica, no, nie popcorn. No. Gergely kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. No. Gergely, kde ide? Hozval mi jen šalotný škržby a bíle moko semít.
1: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
2: Nie. Gergely zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergely. Ja, teraz sa úplne spohabil ten papúk. No, krúži tu jak blázen. Počkaj, no, teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, holvana Béla!
4: Cing!
2: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
1: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
2: Aj papu! Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
1: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
2: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuza, návštev nebude?
0: A bude? Bude
1: tým ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: A bude, no ako?
0: No, hovorte.
1: Počúvaj, zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Aj dlíška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No druhý deň zase brúsi, pazúre, brúsi. Ide vlk okolo. Zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase na tretí deň. Medveď okolo. Ale zajac zase brúsi tie pazúre a hovorí. Zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, taký vtip. Dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto?
1: Ku.
0: Nejaký vtipkár vám do sluchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček. Vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod. Jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Ja som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo koko.
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo chcem.
0: No, to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvasina uhorka! Kvasím... Chudágom, kokce ešte aj kvasí. No to musí byť strašné, toto.
2: Kvasimo?
1: No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Správne. Je to kvasimodo.
1: Som vyhrala.
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť.
1: To.
0: No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
1: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
1: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
2: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček, nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
1: No poďme. Vediem, hej, 1-0.
0: 1-0. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pinokio? No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto? No háda, mile nenadáva. Pikachu! Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Krapuň.
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
1: A čemu tam sova vletila, alebo čo toto? Hurá! No len sa ne toto.
0: Otázka.
1: 1-1. Čak uvidíš za chvíľu ďalšiu. No dávaj ďalšiu. Poď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3. Čo je to? Veľký vták na 3.
1: Veľký vták na 3.

0: miehet! Haarab, labuha! Oli. Bude hoki, já viem.
1: Komu držíš?
0: Vlastne. Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: No, že by ste vyhrali tam čabajkami to dělá.
0: Však ale oné, no. Však keď Balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oné. Nie Sahara, ale oni. Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
2: Joj, Čava!
0: No asi Čava, ale...
1: Čava.
0: Všetko, no. Tebe Čava. No ale to je všetko na nič aj tak, lebo... Lebo ja chcem svojho papu.
1: Počúvaj, Láslo.
0: No?
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volá, nie
0: Béla? Béla volal, tak, no.
1: Vyklonoval.
0: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka, ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyskloňoval, vyklonoval. Nevieš, čo je to klon?
0: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papu umrel, no.
1: Ale nie klan, ale klon.
0: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo? Vyklonovanej ovci doli?
0: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. No. Ovca také, biele brčkavé, to je, no.
0: No, oni, ovca. Mikuláš.
1: Zviera.
0: No.
1: Bé.
0: Jo, Jani. Oni, Báraňová manželka. No. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Juh.
0: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no ešte nie sever. Dobre, poďme. No.
0: A čo som to chcel, no. Jaj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom?
1: No, takto, hej, aby si rozumel. Sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No, tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No, a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
0: Joj, no. Takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
0: Igoza? No to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
3: Apu!
0: Ja počkaj, one, dcera má nejaký problém. No my van, kyčilaňka, my van.
3: Anakunda!
0: Istenem!
1: Čo má?
0: Michinaltal!
1: No, čo sa jej stalo?
0: Ale one, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činál tál vele?
3: Nem tudom, kicsi tabletka nachtka slíkom háloso bába.
0: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
0: Aj... Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
0: No,
1: ahoj.
0: Budem držať, tak no. Čo iné mi ostáva.
3: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej? No, tak počúvaj, no. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
3: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: tejto chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No, ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientove špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
1: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?

0: tam najmenej 4 noci, kým si zvykol.
1: A čo keby som sa obliekol po slovensky, James? Aby som si hneď získal, rozumieš? Počúvaj. A čo sa nosí na Slovensku, James?
0: Ak dovolíte, prinesiem encyklopédiu života, pane. Tam by to malo byť zachytené.
1: Dúfam, že sú tam aj fotografie, James. Vieš, ako nerad pozerám písmena.
0: Áno, tu je to, pane. Všetko o Slovákoch vydané v roku 1990 v Prahe. A hneď na prvej strane je aj fotografia, pane.
1: No, ukáž sem, James. No.
0: Áno, prosím, tu.
1: A to je kto?
0: No, nejaký Slovák, pane. Tu píšu, že Jánošik, zbojník, alebo čo.
1: A to sú všetci Slováci takí vykrivení, James?
0: Neviem, pane, ale tu píšu, že vraj tohoto zaveseli na hák.
1: Tak on visí na háku. Zaujímavý šport. A čo to má na sebe?
0: Tu píšu, pane, že najrozšírenejší odev na Slovensku je kroj. A Slováci vraj žijú v dreveniciach, ktoré si sami stavajú, najčastejšie z dreva, pane.
1: A tamto v ruke, to čo drží?
0: No to je valaška, pane. S tým zabíjajú ovce a medvede. A potom si z toho urobia kroj.
1: James, ty nedoriešená židovská otázka. Adam si nemyslí, že teraz pôjdem zabíjať medvede, aby som sa mohol obliec.
0: Nie, pane, môžeme zahlušiť nejakú ovcu alebo koňa.
1: James, a ten kroj je prečo taký krátky?
0: No tu píšu, že je to vzor detvanec, pane, takzvaný holý pupok.
1: Holý pupok? To by nemuselo byť zlé, James. Do rána mi taký urobíš. A nezabudni mi pribaliť aj tie bodkované podkolienky. Mám ich rád.
0: Áno, pane. A želáte si je klobúk? Alebo pôjdete učesaný ako depešák?
1: Ešte neviem. Ale možno si zoberiem čelenku.
0: No, a tu je veľmi zaujímavá informácia, pane. 80% obyvateľov Slovenska vraj najmenej 7-krát do týždňa pije alkohol. Tu píšu vraj domácu pálenku. Tuhvo.
1: Tuhvo? Nepoznám. A zvyšných 20% sú abstinenti?
0: Nie, pane. Deti do 3 rokov.
1: Zaujímavá krajina, James. Myslím, že tam pôjdem. A toto bolo čo, James?
0: Vrátil sa váš bumerang, pane. Nepomohlo ani zatvorené okno. Zdá sa, že sa vám to nikdy nepodarí zahodiť o tak, aby sa už nikdy nevrátil.
1: James?
0: Prosím, pane.
1: Dostal som nápad.
0: Blahoželám, pane. Mám to i zapísať do rodinnej kroniky.
1: Nemusíš. Aj tak je prázdna. Na Slovensko pôjdeš aj ty, James. Urobím ti kroj. Ja budem mať holý pupok a ty budeš mať to isté vzadu.
0: Rozumiem, pane. Chcete si získať Slovákov, aby som sa od nich veľmi nelíšil.
1: Správne, James. A vezmeme so sebou aj tento sprostý bumerang. Na Slovensku ho zahodíš. Ale to ti hovorím, James. Ak sa táto zakrivená bakuľa vráti, Slovensko bude mať druhého Jánošika.
2: No nepřeháníte to trochu?
3: Já si chci přisednout.
2: No to prosím, přisedněte, no. A to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
3: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
2: Co mi tykáte?
3: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konečky.

0: Jen díky včasnému zásahu policejního oddílu 15. okrsku pod velením krajana Jerome Potužníka nedošlo k linčování pozůstalých. Při výslechu zatčených výtržníků vyšlo najevo, že to vůbec nebyli irští katolíci, ale provokatéři rakouského původu. Celou akci zorganizoval majitel největšího vídeňského hřbitova Johann Tacek, zvaný Der Schwarze Vogel. Aby zmazil nástup nové epochy pohřbívání žehem, která by jeho firmu pohřbila, vyslal do zámoří zvláštní komando svých funebráků. Ptacekovi teroristé absolvovali před odjezdem do Chicaga dvouměsíční výcvik v tyrolských Alpách. Tato akce Johannu Ptacekovi nevyšla. Aspoň ne v Chicagu. V zájmu objektivity a vyváženosti je však třeba dodat, že zásluhou tohoto podařeného Ptaceka bylo Rakousko vedle Turecka posledním státem na světě, který zakazoval pohřeb žehem. Ale tím, kdo se smál nakonec, byl posléze Jára Cimrman. Navzdory mocné funebrácké mafii Johanna Ptaceka, alias Černého Fogla, a věren přísloví, že pod svícnem bývá největší tma, založil Jára Cimrman přímo ve Vídni tajné hnutí přátel žehu. A k tomu nyní promluví kolega profesor Čepelka. Prosím.
1: Ja neviem, či sa mám s tým vôbec zdôveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
2: Ano. Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
1: O noblesu.
2: Prosím?
1: O noblesu.
2: A tak noblesu, to sme už spomínali.
1: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
2: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
1: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
2: no, chýba
1: tá noblesa.
2: Chýba. Áno, chýba.
1: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
2: Tak, tak.
1: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
2: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
1: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
2: To je fakt.
1: No, darmo je, teraz nám to chýba.
2: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrejovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
1: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
2: Pekný sluha.
1: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
2: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
1: ale nikto, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
2: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
1: vy ste povedali, že je to jedno. No.

vážení občani, zase k vám hovorí predseda. Jako nišť ubehol rok a místny rozhlas zase funguje jako nišť. A do našej obci zase prišlo jako nišť radošínske naivné divadlo, ktoré je všetkým nasmiť. Dneska prišli s kusom o našom papagájovi, čo bude asi smíšné, lebo papagáji sú už takí a ľudí oni ešte lepší. Ďakujem za pozornosť. V každom prípade mi však prindite povedať, najmä tí bližší bývajúci, či ma bolo očuť, lebo volá, ako sa to tuto fúr všetko sem. Celé sa to volá, že tuto. Alebo tuto? Alebo možno aj tuto? Aha, počkaj, nebude toto tuto? Asi nie. Už vinde je to. Lojzo, podaj mi hen tomu rázne kladivo a uvidíš. Po chvíľu to pôjde, alebo to nepôjde.

0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
2: Béla.
1: Béla, pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
2: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
3: A dokáže odpovedať aj na otázky?
2: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
0: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvajte. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
2: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
2: Trvalo mi to 7 rokov.
0: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
2: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
2: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
0: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, to je papagaj ako človek.
0: Nerobte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
3: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
2: Pardon, ešte odbočím. Béla začínala svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
0: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
2: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
3: No, s teda, tým programom.
2: Hej, chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zatiahnem